เรียกต่อมายาสเรียวาBrother Thomas Aho. Jotain tervetuloa takaa erittäin ison käsin meidän tekniikallemme äänessä kaksi hienoa herraa Antti Rintamäki. Sekä Reima.